0: おはようございます。サラマパーギー、
1: ジェリー、ジェリーオーシーオ
2: ーエンサイティーモーニング。
0: はい、salamat pagi di aing atto ni Francisco Iko Talisig da sa may magdugo Toledo City. Exciting Friday. Ay, good morning po gato ni Ma'am Nili Katapang Diaz. Lantaw nato dia sa Baha Banika Homeowners Association. Kanya shout out ko sa akong mga anak katropag Jimmy ni Rotgen Diaz de Lima.